0: Ndak iyo, iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang jian semakin asyik Mas.
2: Pro Empatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiar Sosotresno Perempat RRI Semarang. Sugeng sonten, sugeng pepanggen malih lumantar giaran Perempat RRI Semarang. Kula titih sambata ingkang kepareng sowan malih wonten ngarsa panjenengan ing sonten menika lan kepareng dherekaken panjenengan kanthi manéka pasukan ingkang sampun kasamaptakaken dening Perkadang Perempat RRI Semarang. Miwiti pepanggen panjenengan sedaya lan kula ing sonten menika acara ngudi kasuwargan kepareng katur sarengan Ustadz Duda Naim ingkang sonten menika kepareng paretosyah kanthi irahan Islam suri toladan kita.